اور ان شبہ مدن تو تم برے فر بسنانے و نائی تم نوتی و تم بن شوئی سو بن نوتی و بن سو تی ری سوز بی اخریستوس جا ور اس کے بعد اینی گونا بر بوئی تین ایرون افار ایرون اف شب تین ایرون افتی آس و ایرون افتی تو تین ابن تین شایر ایتایونو تھا ان سو فون مارن تی ایر فو پوسن تی باری ایرون خیم پای اے ہو ایتو وفا اینیم نیو تیرون تی بنون